0: så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10 der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11 playlisten. 11 til 11.30 musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45 fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjordradio igen fra 15 til 16. 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og Fjordens Ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjordradio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Er der nogen, der er i tvivl? Jeg er ikke. Godmorgen alle sammen. Det var Jotterby, der bød velkommen med Godmorgen fru Solskin. Og du lytter til Midtfjord Radio Morgenkvisten en torsdag. Yes! Og så er det med at komme i gang.

Hvis man har gættet på Dolly Parton som den sidste, som underholdt os her med Harpers Valley PGA, jamen så har man gættet rigtigt. Og den første jeg spillede, det var med Jørgen Ingmann, og det var Music Box Dancer. Sådan, så er vi godt i gang, og vi fortsætter simpelthen med Ross Allen fra Canada. Han går med en sang, der hedder Hard Times. Når han er færdig, ja, så skulle Paul Krebs gerne dukke op med For enden af regnbuen.

han er altså bare god, ham Paul Krebs, synes jeg. Nu skal vi lytte til Teddy Edelman, et genhør med denne dejlige kunstner. Han kommer med Himmelhunden, hvilken ellers det er den, vi kender ham bedst for. Ja, han var sammen med Teddy, Diana og Shano og alle dem der. Der havde de også nogle store hits. Men som solist, der var det faktisk Himmelhunden, der han havde den største succes med. Når han er færdig, kommer David Wood med Sense of Humor.

er der dog kommet mange store stjerner ud med countrymusikken i USA. Blandt andet Charlie Pride, den første farvede sanger, som fik kæmpe succes med countrymusik. Vi skal lytte til hans Crystal Chandelier.

Og så var vi faktisk en smut i Portugal. Det var en herre, nu skal jeg lige finde navnet, Roberto Leal med Bast au Pair. Så ja, vi kommer langt omkring. Det gør vi jo her i morgen, kvisten på mit fjordradio om torsdagen. Det er lytterne jo vant til. I har jo sådan set også passet, pakket rejsetasken hver gang jeg lukker op. Er det ikke rigtigt? Nå, nu skal vi i hvert fald til, til Danmark. Boogie Woogie Rendezvous, jamen det er jo Tommy Seebach.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Broen over River Kwai ligger som bekendt i Thailand, så vi var faktisk en smut i Thailand, men nu tager vi altså til Fidjiøerne. Vittu Vai Mama med Katta Ko Moana.

Det var, som de fleste kunne høre, Johnny Cash med Good Morning Friend. Nu skal vi lytte til Elvis Presley. Og han kommer med en sang, der hedder Little Cabin on the Hill. Han har faktisk bevæget sig rundt i country-genren mange gange. Her er en af dem. Når han er færdig, kommer Boney M. med Brown Girl in the Ring.

så kaster jeg mig ud, jeg skal til at annoncere nogle tekster eller nogle sange, som er rigtig svære at udtale. Først så starter jeg med en, som jeg egentlig godt kan sige. David Nell kommer med What Must I Do To Get To Heaven. Okay, et fint spørgsmål. Men så kommer det Chantal og Rian Marseille med Oublie Le Passé.

Okay, det gik jo nogen. Jeg kaster mig ud i det næste. Det er James Galway med hans vidunderlige tværfløjte. Og så han har valgt at indspille Dueling Banjo. Rigtig godt gået. Når den er færdig, kommer Bill Baker med Unclouded Day.

dag, der tager vi simpelthen også Bobby Bear med. Vi skal lytte til hans udgave af Green Green Grass of Home. Når han er færdig, så kommer Dimitri Fontoren med Tid Genug. Masser af tid.

Diable eller Able hedder sangen, og i dag der præsenterer jeg den sang med Juan Pardo. Når han er færdig, kommer James Talley med You Can Ever Tell.

Så er det Blanket on the Ground, og når jeg nævner den titel, jamen så ved de fleste, okay, det er Billie Joe Spears. Det er helt korrekt. Jeg synes, hun er fantastisk, så hun skal også have lov til at være med i dag. Når hun er færdig, så kommer Doug Kershaw med Too Hot to Handle.

0: to handle and too cold.
1: Skriv jeg simpelthen også efter Beyoncé, Texas Hold On. Når hun er færdig, så kommer The Beach Boys med Sloop John B.

Og så beder vi om en hånd, John, og den får vi selvfølgelig af Johnny Madsen. Ræk dem en hånd, John. Når han er færdig, så kommer Matchbox med Rockabilly Rebel.

Ja, vi er i rockafdelingen, og den opmærksomme lytter kan jo så begynde sådan at spekulere lidt på, er det ikke altid det allersidste, han spiller den slags musik? Nej, ikke altid, men en gang imellem. Så jo, vi er sådan set ganske langsomt ved at nærme os afslutningen. Electric Light Orchestra har jeg valgt, og de skal spille Rock and Roll King.

så er vi der jo allerede igen, hvor jeg sådan skal fortælle lidt om, hvad der skal ske her i de næste par timer. For der kommer nemlig en god kollega til mig og afløser mig om et ganske lille øjeblik. Og jeg ved, at det første programpunkt er playlisten. Hvad det indeholder og hvad der kommer bagefter, det er jeg 100% sikker på, at I får at vide af min kollega. Jeg er derhenne, hvor jeg skal sige pænt tak og farvel, og jeg har selvfølgelig aldrig engang nyt disse to timer i selskab med jer her på Midtfjordradio og på og i morgenkvisten. Jeg har valgt en ganske kort sag den her gang til at sige farvel med, og det er simpelthen Johnny and the Hurricanes. De skal underholde med Rocking Goes, ja, og den var simpelthen kun 1 minut og 44 sekunder. Og det kan jeg godt nå, så er jeg ude. Forresten, jeg er tilbage næste torsdag på genhør.

Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.

Radio. Så er der kommet en ny studievært, og mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12.00. Og først vil jeg sige tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her siden klokken 8 i morges. Resten af formiddagens program, det er først her fra 10 til 11, der er der playlisten fra 11 til 11.30, musik og hilsner. Her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner, eller du kan ringe ind og få sendt, hvis du har vundet i en af vores quizzer, få spillet det musik her. Og det foregår på telefon 98 67 41 00. Og fra klokken 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00, der er der på genhør. Fra 12 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanligt starte med et stykke musik, og det bliver et nummer med Superdue, der hedder Knæld i Låget.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Superdua og Knald i låget, og så kom vi i gang med playlisten for i dag. Og det næste, jeg vil spille, det bliver nummer med Lasse Stefans, og det er, jeg er strandart på Jamaica. Det er jo heller ikke det værste sted at strande.

Det var Lasse Stefans med Jeg er standard på Jamaica. Og vi skal have noget dansk sunget på engelsk. Vi skal høre Michael Learns to Rock med I Still Carry On.

0: I Still Carry On fik vi her med Michael Learns to Rock. Og det næste, jeg vil spille, det bliver en med Christy Burke, der hedder American Pie.
1: Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.

Det var Christy Burke med American Pie. Og vi skal hjem til Danmark. Vi skal have et nummer med Otto Brandenburg. Et nummer, der hedder I Don't Know Why, But I Do.

Det var en ældre sag med Otto Brandenborg. I don't know why, but I do. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have et nummer med nogen, der hedder Longthorn Ernie and the Shakers. Og vi skal have det nummer, der hedder Do You Remember?

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. Det var Longtown Øen i Anne Shakers med Do You Remember. Så skal vi en tur til Sverige. Vi skal op og høre et nummer med Tour Life. Du tændte stjernerne.

Du tændte stjernerne, fik vi her med Torleifs. Og så skal vi have et nummer, der hedder Mexico, og det er med De Flippers.

Det er så skønt, fik vi her med Johnny Hansen. Og så vil jeg spille et nummer med Jan Kaiser og Annie Schilder. Et nummer, der hedder Don't Walk, Don't Look Back.

Det var Jan Kaiser og Annie Schilder i nummer Don't Walk, Don't Look Back. Så skal vi have nummer med Gumbay Dance Band, og det hedder Rain. Det er, fordi det regnede lidt, da jeg kørte her til Løgstør her til morgen.

Goombay Dance Band sang her om rain. Så skal vi mange år tilbage i tiden. Vi skal tilbage i 60'erne. Vi skal høre The Beatles med Don't Let Me Down.

Don't Let Me Down fik vi her ved The Beatles. Så er det blevet tid til country. Vi skal høre Alan Jackson i nummer 3 Minutes Positive, Not Too Country, Up Tempo. Ja, det var en lang titel.

0: much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
3: Det var Alan Jackson med 3 Minute Positive, Not Too Country, Uptempo, Love Song. Ja, lang titel. Den næste, vi skal høre, den er ikke så lang. Vi skal høre den om med Candice, men de fester så til gengæld hele natten.

Ja, vi fester hele natten, sang og spillede Kendis her for os. Så vil jeg spille et nummer med Monique, et tysk nummer, nemlig Einmal so, Einmal so.

Det var The Mavericks og Hey Good Looking. Det sidste nummer her i programmet Playlisten i dag, det bliver Peter Eldahl og Ida Lohmann med Når Mosekonen Brygger.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var så sidste nummer her i programmet Playlisten, og nu skal vi i gang med musik og hilsner. Og her har jeg en seddel fra Inge-Lise, der har vundet i søndags i quizzen. Og Inge-Lise, du gerne høre Lasse Stephens med Oklahoma, Gesvisterne Hoffmann, Sommer Sonne Holiday, og Jan Kajster og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. Og tillykke med gevinsten til dig, og dit musik, det kommer her.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Ja, Inge-Lise, det var de tre stykker musik, du har ønsket, du har vundet i quizzen i søndags. Det var først Lasse Stefans med Oklahoma, Gesvisterne Hoffmann, eller Gesvister Hoffmann, som de hedder, Sommer Sonne Holiday, og Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. Tillykke med gevinsten. Det næste jeg vil spille, det er et nummer med Tom Jones, Green Green Grass og Foam. Det er så en indspilling fra år 2000, den her.

Green Green Grass of Home med Tom Jones. Og så vil jeg spille noget med Margaret Post, dine jeans på tørresnoren, og det fik mig til at tænke på en gang, jeg boede i Frejlev. Der var mange af mine genbrugere, de var plaget med at få stjålet ikke deres jeans, men deres underbukser. Det forstår man jo ikke, men det kan være, der er nogen, der mangler dem.

Dine Dins på Tørre Snoren fik vi her med Maj-Britt Poss. Og det næste, jeg så vil spille, det bliver et nummer med Shubidua. Vi skal høre det nummer, der hedder Ermelunden.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Det gør du nemlig, og din sulevært, det er Helmut. Og her hørte vi Claus og Simmons med Tavlen Ren. Og det sidste nummer, jeg kan nå her i Musik og Hilsner, det bliver et nummer med Lasse Stefans, Raptas Amas, Para Papara.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Ja, jeg var vist for hurtigt uge med, at det var det sidste nummer her. Vi kan godt lige nå dine nummer mere her i Musik og Hilsen. Det bliver Alicia Lucien med Leve Livet.

Ja, Lisa Lucien med Leve Livet. Og så er vi kommet til klokken, den er 11:31, og vi skal i gang med Fjordens Stemme her torsdag den 6. august 2026. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begyndt rundturen i udstillingshuset. Der er åben alle dage til og med 30. august mellem klokken 10-16, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Torsdag den 6. august underholder jazzgallerne fra kl. 19-21. Der er fri entré. Guided aftentur i Store Vildmose. Vildmoseporten Mosevej 277 Åbybro. Torsdag den 6. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars, til og med 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10-17, der er fri adgang. Sommersang i parken på herregården Bratskov i Brovst. Det er søndag den 9. august kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning af Helge Engelbrat, Ole Gass, Jane og Shane, Kjell Thorbjørn, Jette Torp og husorkestret. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper. Der er mulighed for lidt mad og drikke og en god hand i de opstillede boder. Billetter via brogstmusik.dk. Høstdag på herregården Hessel. Søndag den 9. august kl. 10-16, hvor der høstes med heste- og veterantraktorer på marken. Og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er nyttet til høsten. Og der er brudekørsel i hestevogn gennem Valpsund. Fjerritslev Kino, filmen The Odyssey, kan ses 6. og 7. august samt 9. til 12. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises 6. til 12. august, Spider-Man, Brand New Day, Vaiana og Toy Story 5 og Paw Control. Dino-filmen kan alle ses 8. og 9. august. Løgstør Frikirke søndag den 9. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til

0: gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkronen i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30 på Bankohæfterne er månedens 90-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindslev Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 10. august er der bankospil på K's Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi skal lige have en forhandlerliste af vores radioens bingoplader.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Det var Midtfjord Radios bingoforhandlerliste, men der er lige en rettelse der til, fordi vi har fået ny forhandler i Nibe, og det er fra med den 13. juli, så det er allerede i gang, og det er hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2, altså du køber dine plader hos i Nibe, hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Så fik jeg vist sagt det rigtigt. Så skal vi videre til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken i Vestergade 13, Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Avdrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og jeg kan vist godt nå et lille stykke musik, inden vi skal i gang med det sidste program på genhør. Det bliver Anne Herdorf, Ud i det blå.

Ja, vi må desværre lige stoppe Anne Herdorf, inden den er færdig, for vi skal lige have resten af dagens program. Det er her fra kl. 12 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Meteoradio tilbage med programmet Eftermiddagsradio. Og det er fra 15.00 til 16.15, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, Blandede Bolsjer. Og fra kl. 18.00 til 22, der underholder Radio Nibe 19. Og nu skal vi så i gang med formiddagens sidste program, nemlig på genhør. Og det første musik, jeg vil spille her, det bliver et nummer med Kelly Bødker, der hedder Chubang Bums Adesi.

0: Det var Kelly Bødker og Tjubange Bums af Daisy. Så vil jeg spille et nummer med Kjell Ringis Ingrids, nemlig to pilsner i en snor.
1: Solen står op i brug.

til då. To pilsnåer i en snor efter en bog. Fokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk for en bajer er skøn, grøn og forgyldt. Første ration får sin dåb, hyldig og

springer i brunst efter sin and. Men hun har anbragt sin dyd trygt i en tråd. To snorer i en snor efter en båd. Soldagen går med sit slid og pilsnerne skift. Deler den ind i en sval passende drift.

når skibet blinker diskret fra Falsterbo. Måne og Mori og Mulen omgiver de to. Stjernerne skrider, Laurentius brister i grå.

Det var Kjeld Ingris med to pilsner i en snor. Det næste jeg vil spille, det er endnu med Hans Kurt og Gabi Steenberg. Det er, vi ser for lidt til hinanden.

0: Men mon du ikke vil fortryde, hvis jeg pludselig går min vej. Skønt tavshed kan vel kun betyde, du synes som jeg,
1: at vi ser for lidt til hinanden.
0: Men hør nu, hvis grunden

Vi hørte her Hans Kurt og Gabi Steenberg i nummeret Vi ser for lidt til hinanden. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Rikke Rastini. Jeg husker, mine forældre, de havde den på en lakplade, en sådan 78'er-plade, nemlig Voksen i vinduet.

Det var Lars Denny med Borsen i vinduet. Så jeg kommer til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag. Og inden jeg spiller det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Tak, fordi I lytter til Metro Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Gustav Winkler, Danse med dig i en lykken, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lyt.

Rigtig hjertelig velkommen til Radio 919 og Tages favoritter. Ja, de er i luften. Vi skal have et nummer med Gry, Kloden Drejer og Ben Cher med The Shop Shop Song.

Så skal vi have en nummer med Ida. Den her Mayday, Mayday, og så det køje med Don't You Forget About Me.

Så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan nå i dag. André Berg, Set 1000 Jahren, og så Candice med Think of Me.

0: som I kan høre på Kenneth Melin, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, det er alt muligt blandet, det kan være pop, rock, børnemusik, filmmusik og så videre. Og vi springer ud i det med det samme, det bliver først Gasolin med Nana, og derefter Alex Warren med Eternity.
1: Vi gerne have lov til at synge en sang om en dame, som bor sådan cirka 40 km her nord for Holstebro. Hun er en usædvanlig dame. Hun har cirka 8 mænd og 3 børn, hvoraf de 2 er uægte. En af mændene er måske Frans. Man ved ikke rigtigt. Og den dame, hun hedder Nana.

0: Nasty!
1: Det næste, vi er klar til jer, det er først Nana med Busta, og derefter Michael Jackson featuring USA for Africa med We Are The World.

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige hurtigt kontorets åbningstid. Og det lyder, det er mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20 og søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på 98 35 32 22 og fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. Så skynder vi os videre med musikken. Det bliver The Yardbirds med A Lost Care, og derefter Amic Duo med Der skal to til at hygge.

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer. Inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og selvfølgelig også vores hjemmeside www.nibe19.dk. Det sidste nummer fra min side af, det bliver AHA med Take On Me.

God eftermiddag, det er så byder velkommen til en gang 70'er og 80'er musik, og de to første numre, vi skal høre, er Donna Summer, When Love Takes Over You, og Brian Adams med Summer of 69, der kom fra albumet Reckless.

Jeg tænder et sent, men levende lys for den, som jeg holder af. Jeg håber, at du vil gå gennem mørket og finde din vej tilbage.

Så er jeg kommet til sidste nummer, der skal Dire Straits, Sultans og Swing fra 1970, nu er det første, de kom frem med. Og med det siger Dennis, tak for dag og på igen.

0: Velkommen til Midtfjord Radio Løgstør. Det er Nina Jensen, der er jeres studievært de næste par timer. Og tak til Nive 19, der har underholdt siden kl. 12. Jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio, og det er fra 15.00 til 16.15. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Ekko. 16.30 til 16.45, det var Fjordens Ekko, og fra 16.15 til 16.30, det var Fjordens Stemme. Og så fra 16.45 til 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der blandede bolcher. Men jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med, og det er Chet Atkins med Wheels.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Ja, så har jeg fået begyndt på programmet, og det var Chet Atkins med Wales. Det næste, det bliver Ebbe Frank med Sally Solskin og Tamar Rosanes Last Thing on My Mind.

Ebbe, Frank, selv sang Sally Solskin og Tamar Rosanes Last Thing on My Mind. Så skal vi høre de to huse spillemænd med Assensvalsen og Blue Best in Me.

Bassensvalsen, det blev spillet af og sunget af de Tore Huse spillemænd og blev Best in My Life. Så skal vi høre det, det der dur, ridderen og den blinde pige, og Lena, Blue Eyes Crying in the Rain.

Det er da dur med ridderen og den blinde pige, og Lena, Blue Eyes Crying in the Rain. Så skal vi høre Christina von Bülow-trio, Så er det det, og Alan Jackson, If Love Was a River.

Det var som en Alan Jackson med If Love Was A River, og så var det Christina von Bülow Trio, så er det det. Vi skal høre Anne-Grethe som skygger af fortid, og Florian Silberreisen, Was ist los, was ist geschehen?

Det var så Florian Silberstein, eller Filber Reisen. Hvad er løs? Hvad er der sket? Eller var sidst lås? Var sidst gesjen? Og så er det Anne-Grethe, som skygger af fortid. Jeg vil give dig en rose, det synger Flemming Anthony, og Dolly Parton, ja, hun synger Behind Closed Doors. Det bliver det næste.

Det var Dolly Parton med Behind Closed Doors, og så var det Flemming Anthony, Jeg vil give dig en rose. De røde skjorte, de synger Stjerner på himlen, og Annie Filt, Walking After Midnight.

Det var de røde skjorter med stjerner på himlen, så var det Annie Filt med Walking After Midnight. Jeg skal prøve at spille Dissing, Dissing, Las og Dissing, og de spiller en, der hedder Min Ven.

Skal vide, du altid vil opholde.

kold tanker dig ind. Og når sollyset varmende blænder mig ind, når min tanker

Så hørte vi Dissing, Dissing, Lass og Dissing, og de kom med min ven. Kaptajn Hook, han kom med Capri Fisker. Så skal vi høre Gustav Winkler lytte til gitarens klang, og Anna Murray, Dream a Little Dream of Me.

Det var lyt til guitarens klang, og det var med Gustav Winkler. Og Anne Murray, Dream a Little Dream of Me. Så skal vi høre Du Gamle Måne, og det er med harmonikadrengene. Og Erik Grip og Inge Marie Nielsen, de synger Den Svenske Løjtnant.

til verden i Malmøs skønne by. Hans fader kammerherren, han fandt en rosefly med navnet Adelaide, som fødte ham en dreng med stærke brune øjne.

Det var jo en sang om Sixten Sparre, tror jeg nok, og den svenske løjtnant, og det var Erik Grip og Inge Marie Nielsen. Så var det harmonikadrengene, de spillede Du Gamle Måne. Og jeg er ved at være til vejs ende i dette program. Vi tager lige Only 16 med Dr. Hook.

0: Det var slut på programmet, der hedder Eftermiddagsradio. Og jeg skal i gang med Fjordens Stemme. Og det er en genudsendelse fra i formiddags. Og det er jo Fjordens Stemme torsdag den 6. august. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. For indblik i vikingernes tid, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åben alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 til 16, og der er fri entré. Så er der guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så er der torsdagsmusik i Kulturladen på havnen i Løgstør. Det er torsdag den 6. august, der underholder jazzskallerne, og det er fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Der er guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro. Og det er torsdag den 6. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars, til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Der er sommersang i parken på Herregården Bratskov i Brost. Det er søndag den 9. august kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning af Helle Engelbrecht, Ole Gass, Jane og Sjæne, Kjeld Torbjørn, Jette Torp og Husorkestret. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper, og der er mulighed for lidt mad og drikke og en god handel i de opstillede boder. Billetter, det er via brostmusik.dk. Høstdag på herregården Hessel. Søndag den 9. august fra kl. 10 til 16, hvor der høstes med heste og veterantraktorer på marken. Og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er knyttet til høsten. Og så er der brudekørsel i hestevognen gennem Valpsund. Vi har Fjerdestev Kino, filmen The Odyssey, kan ses den 6. og 7. august samt 9. og 12. august. Der er ingen forestilling lørdag. Vi skal også have Løgstør Bio. De viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises den 6. til 12. august. Spider-Man, Brand New Day, Vajana, Toy Story 5 og Paw Patrol. Dinofilmen kan ses alle den 8. og 9. august. Løgstør Frikirke, søndag den 9. august. Kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub, de spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefonen 60 63 23 98. og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Vi skal også høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. Og AIKs venner spiller banko i hallen ved Kimmerkron i Års. Det er kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord Spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner, og er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Så kommer vi til søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter de Fjerslev kl. 19. Og mandag den 10. august er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup. Og det er kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Jeg vil lige give jer forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingospil.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så var det jo Midtfjord Radio, der har fået en ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Og der kan plader købes hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Vi skal selvfølgelig også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, og om lørdagene der er det fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ådrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg kan lige nå at spille Bedre Held næste gang. Nej, Grete Sønk, du ser mig, når jeg kommer.

Det var så slut for fjordens stemme, men vi skal jo også have fjordens ekko. Og naturen er allerede der. Nu gør vi den lettere at opleve. Du behøver ikke køre langt for at få en god naturoplevelse. Faktisk ligger den måske lige rundt om hjørnet. Det er tanken bag pop-up-ruter i Jammerbugt, som Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune nu lancerer i samarbejde med lokale frivillige. Her bliver udvalgte vandreture markeret i en begrænset periode, så både borgere og besøgende får en anledning til at snøre skoene og opleve nye sider af kommunen. Den første rute åbner fredag den 14. august kl. 16. Det er på Øland, hvor alle interesserede inviteres med på en guided fællestur. Her sætter formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bakker Andreasen officielt pop-up-ruterne i gang. Vi er omgivet af en fantastisk natur, men nogle gange skal der ikke mere til end en lille invitation, før man kommer afsted. Med pop-up-ruterne vil vi gøre det nemt at komme ud, opleve nye steder og få motion undervejs. Samtidig giver vi vores lokalt samfund mulighed for at vise de steder frem, som de selv holder allermest af, det siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Natur, bevægelse og lokale fortællinger. Pop-up-ruterne er ikke bare en ny vandretur på kortet. Hver rute bliver til i samarbejde med lokale værter, som udvælger den rute, de mener bedst fortæller historien om deres område. Undervejs kommer deltagerne forbi udsigtspunkter, naturperler, kulturhistorie og steder, som man måske aldrig ville have fundet på egen hånd. Det gør hver rute til noget særligt. Det er de lokale, der kender området bedst. De ved, hvor den smukkeste udsigt er, hvilke stier, der gemmer sig i landskabet, og hvilke historier, der gør området levende. Den lokale viden vil vi gerne bringe i spil, samtidig med, at vi skaber nye fællesskaber omkring naturen, siger Mette Vestenbæk, næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. En invitation til at komme ud. Projektet er en del af Jammerbugt Kommunes arbejde med at skabe attraktive lokalsamfund og gøre det lettere at leve et aktivt liv. Bevægelse

forskellige artet natur, vi har i Jammerbugt Kommune gennem lokale øjne. Kommunen håber, at mange vil tage godt imod initiativet og invitere venner og familie med ud på en hyggelig gåtur. Man kan læse mere omkring ruterne på Jammerbugt Kommunes hjemmeside under pop-up ruter i Jammerbugt. Hvis projektet bliver en succes, er ambitionen at invitere endnu flere lokalsamfund med og etablere flere pop-up ruter i 2027.

Så står der her som overskrift 10 år efter. Vesthimmerlands biler er stadigvæk ikke førerløse. Det skriver Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. I 2016 var ambitionerne store. Vesthimmerlands Kommune ville være blandt de første i Danmark og verden til at sende kommunale medarbejdere rundt i selvkørende biler uden rat og pedaler. Visionen var, at transporttiden skulle omdannes til arbejdstid, mens bilerne selv fandt vej mellem dagens opgaver. 10 år senere er der fortsat ingen førerløse kommunebiler på vejene i Vesthimmerland. Projektet, der vagte opsigt både nationalt og internationalt, blev aldrig til den teknologiske revolution, som mange havde forestillet sig. Planen var ambitiøs. På et pressemøde den 31. marts 2016 afslørede daværende borgmester Knud Christensen planen. Omkring 100 fuldt autonome biler skulle på sigt erstatte en stor del af kommunens daværende bilpark på 200-300 biler. Altså fra 200 til 300 biler. Medarbejderne skulle kunne arbejde under kørslen, mens bilerne efterfølgende selv kørte videre til næste kollega. Bag projektet stod den nyoprettede fond Autonomus, og kommunen arbejdede tæt sammen med myndigheder og private virksomheder om at gøre Vesthimmerland til testkommune for fremtidens transport. På daværende tidspunkt lød vurderingen, at teknologien stort set var klar. Dette manglede var de nødvendige lovændringer. Regnestykket ændrede sig. Men da Folketinget senere vedtog reglerne for forsøg med selvkørende køretøjer, ændrede forudsætningerne sig markant. Vesthimmerlands Kommune havde regnet med at få en særlig status som testområde, hvor bilproducenter ville stille køretøjer til rådighed. I stedet blev lovgivningen udformet, så alle kommuner kunne søge om tilladelse til forsøg. Dermed forsvandt en væsentlig del af projektets forretningsmodel. Kommunen stod pludselig selv med regningen for de avancerede testkøretøjer, som blev vurderet til omkring 3 millioner kroner om året. Samtidig viste det sig, at kommunen selv skulle finansiere dele af den nødvendige infrastruktur, blandt andet tilpasninger af lyskryds og andre trafikanlæg. Oven i det krævede lovgivningen, at der i forsøgsperioden skulle sidde en sikkerhedschauffør bag rattet i de selvkørende biler. Da projektet var planlagt til driftdøgnet rundt, ville det alene kræve chauffører i et treholdsskift. En ekstra udgift på omkring 1 million kroner om året. Kommunen havde allerede brugt omkring 1 million kroner på projektudviklingen, men de nye økonomiske vilkår gjorde det umuligt at fortsætte uden en ekstern samarbejdspartner, som aldrig meldte sig. Siden da er udviklingen af selvkørende biler fortsat verden over. Moderne biler kan i dag assistere med

med både styring, acceleration, bremsning og parkering, og flere steder i verden kører førerløse taxaer i afgrænsede områder. Men den fuldt autonome niveau 5-bil, som var udgangspunktet for Vesthimmerlands vision, er fortsat ikke blevet en del af hverdagen. Teknologiske udfordringer, høje omkostninger og skrappe sikkerhedskrav har betydet, at udviklingen er gået væsentligt langsommere, end mange eksperter forventede for 10 år siden. En vision, der aldrig rullede ud. Vesthimmerlands Kommune var blandt de første til at se mulighederne i selvkørende transport og forsøgte at placere kommunen på verdenskortet som teknologisk foregangskommune. Men visionen blev aldrig til virkelighed. 10 år efter sidder de kommunale medarbejdere stadig ved rettet. Bilerne er blevet mere avancerede, og i vid udstrækning har elbilerne gjort sit indtog, men de kører stadig ikke selv på de vesthimmerlandske veje. Historien er samtidig et billede på den teknologiske optimisme, der prægede midten af 2010'erne. Dengang var forventningen, at fuldt selvkørende biler var få år væk. Et årti senere er fremtiden rykket tættere på, men den er endnu ikke nået til Vesthimmerland.

0: Så skal vi høre om foreningernes dage 2026 skal inspirere flere børn til et aktivt fritidsliv. Til september og oktober får skoleeleverne i Vesthimmerlands Kommune igen mulighed for at stifte bekendtskab med det lokale foreningsliv, når foreningernes dage 2026 afholdes i Løgstør, Farsø, Aars og Ålestrup. Arrangementerne er et samarbejde mellem kultur, fritid og landdistrikter. Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune samt DGI Nordjylland. Formålet er at skabe stærkere bånd mellem skolerne og kommunens mange folkeoplysende foreninger, så endnu flere børn får øjnene op for de fællesskaber og aktiviteter, der findes lokalt. Foreningernes dage er målrettet elever i 3. og 4. klasse, dog deltager kun 3 klasser i arrangementet i års, eller 3. klasse i arrangementet i års. I løbet af dagen roterer eleverne mellem forskellige aktivitetsstationer, hvor de får muligheder for at prøve kræfter med alt fra idræt og bevægelse til andre fritidsaktiviteter, som de lokale foreninger tilbyder. Der er 4 arrangementer rundt i kommunen. I 2026 afholdes foreningernes dage følgende steder. Den 15. september, Lanternen Kultur- og Idrætscenter i Løgstør. 16. september, Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. 17. september, Idrætscenter Østermarken i Aars. 8. oktober, Ålestrup Idrætscenter. De deltagende skoler kommer fra de respektive landområder, hvilket sikrer, at flere hundrede elever møder det lokale foreningsliv på en aktiv og inspirerende måde. Foreningerne inviteres til at deltage. Alle folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune inviteres til at deltage. Foreningerne kan vælge at være med i en eller flere af de 4 byer, efter alt, hvad det passer bedst. Foreningernes dag er en oplagt mulighed for at præsentere sin aktivitet for mange nysgerrige børn og deres familier. Erfaringerne fra de seneste 3 år viser ifølge foreningsudviklingskonsulent Jonas Skjødt Hansen fra Kultur og Fritid i Vesthimmerlands Kommune, at omkring 85% af de deltagende foreninger har fået nye medlemmer som følge af deres deltagelse. Udover mødet med eleverne bliver alle deltagende foreninger præsenteret i en fælles foreningsfolder, som uddeles til elever og forældre og samtidig udgives digitalt. Folderen skal gøre det nemt for familierne efterfølgende at finde den aktivitet, der har vagt deres interesse. Det var, hvad jeg kunne nå at læse om i dag. Og det sidste, der er på programmet, det er jo musik og hilsner. Jeg har ikke nogen noget herind, men jeg vil spille noget musik. Og det bliver... Jeg har fundet Bjørn Hansen, Jotlebier og Richard Ravnvald med et stykke, hvor de synger "Vi kan det hele". Og det vil jeg starte med, men jeg har lige en sponsor, jeg skal have først. Den kommer her, og så kommer de 3 sangere.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.

Jamen, det var jo Bjørn Hansen, Jottebjerg og Richard Ravnvald, der sang det her. Vi kan det hele. Og så skal vi høre Blanket on the Ground med The Country Danes.

Det var Blanket on the Ground med The Country Danes. Og den næste, det bliver Sols. Det bliver Hvide Rose fra Athen, og det bliver med Sten Kærsgaard og Poul P's orkester.

0: Ja, det var så Steen Kjærsgaard og Poul P's orkester med Hvide Rose fra Athen. Og med det sidste stykke musik her vil jeg, Nina, gerne sige tak for nu. Og det bliver med Svend Bisgaard, og det bliver et instrumental nummer. Hjertepiloten. Tak for nu.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.

0: Og det var en LP her, og det bar den præg af, for der var lidt ridser i lakken. Men det var The Primitives med Crash, og det var fra Number One. Og så er det Charlie Parker, vi skal have med Hot House.
1: Det er jo ikke alverden, vel ej?
2: Nej, de

0: Rasta.
1: Definitely.
2: Og der var, den ser lidt mærkelig ud, den her forside, for der står Close Test Terror, og så står der nummer 4, det er Mermaid Theater, altså en slags havfruernes teater, en slags eventyr i livet. Og så skal vi over og have tørfisk med grill.
3: I Frankrig er det lækkert at spise stegte frø.

0: Og det var tørfisk her med grill. Og du lytter til Blandet af Bolsje her på Midtfjord Radio. Og nu er det Dirk Passer, og det er klokken 8 om morgenen.
1: Værsgo ud, den næste.
2: Goddag, herr doktor. Hvordan har de det?
1: De har vist ikke været her før.
2: Nej, det er min debut. Nå,
1: ja. Værsgo, sid ned.
2: Mærke tak.
1: Hvor meget vejer de?
2: Åh, 111 stykker med tøj.
1: Hvorfor beholder de tøjet på, når de tager væk?
2: Jo, for ellers så kigger folk sådan på mig ind på hovedbanen.
1: Sig mig, har de fået taget blodprøve for nylig?
2: Ja, færdselspolitiet tog en i går aftes. Ja. Og da de havde kigget lidt på den, så kom de en oliven i.
1: Ryger de meget?
2: Ryger? Jo, se! Klokken 8 om morgenen! Der tager jeg gerne en cigaret eller tre nærmest for ligesom at komme i gang. Derefter ryger jeg ikke, før jeg sidder ved morgenbordet, så nyder jeg en cigar sammen med morgenavisen og kaffen. På vej til jobbet ryger jeg aldrig mere end en 3-4 cigaretter, måske 8, men så heller ikke flere. Mens jeg arbejder, er det svært at ryge, så det bliver ikke til ret meget mere end 5-6 cigarer om formiddagen, og det samme om eftermiddagen. Resten af tiden ryger jeg kun pibe, bortset fra i ny og næ, et lille dash af hash, ikke sandt der?
1: Ja, hvordan er det med spiritusen?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgenen tager jeg en dobbelt snaps for ligesom at komme i gang. Men derefter så rører jeg ikke noget, før jeg får morgenmad, så jeg må indrømme, at jeg tager en enkelt pilsnøl til at skylle de fire røde alborgensere ned med på den måde. Men ved frokosten sker det naturligvis, at jeg får et par stykker af de kolde. Til kaffen hører jo en enkelt træstjernet henysy, eller tre enkelte enstjernede, bare regnskabet går op, ikke sandt? Til middagen drikker jeg aldrig andet end hvidvin og rødvin. Det skulle da lige være lidt portvin og et par schusser bagefter. Om aftenen...
1: Ja, sig mig, har de overhovedet tid til at spise?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgenen spiser jeg et enkelt stykke med sild, så den ligesom får at tage den grimme smag af tandpastaen. Så en 5-6 stykker med rullepølser og marmelade. Jeg skulle jo gerne have plads til frokosten. 2-3 små lune retter, ikke sandt, for uden det kolde. Om eftermiddagen kvikker jeg mig lidt op med et par kopper chokolade og et par studenterbrød, rundet af med en sær snegl. Men det er faktisk først om aftenen, jeg får noget at spise, en kvik forret, 3-4 retter varmt, og hvis jeg for eksempel skal i teatret, en halv liter premiereis, ikke sandt? Om aftenen...
1: Sig mig så, hvordan er det med kvinderne?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgen!
0: Det er Lars Huck med Smuk og Dejlig.

Og efter Bjarne Liller og fuldmånen stille smiler, så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8. Fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12 er det på genhør. Fra 12 til 15 er det Radio Nippe 19, der underholder. Og kl. 15, der er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, og det varer til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Fra 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg tror lige, vi kan nå Mathilde Falk, der synger 1000 grunde.

efter Mathilde Falk har sunget om de tusind grunde, så er det, så vil Midtfjord Radio og Anne Marie her gerne trække sig tilbage for i dag og sige tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio.

Ja, så er det jo Radio Nibe 19, som er gået i luften, og det er vi jo her fra 18 til klokken 22 i aften. Men først så vil jeg lige sige tak til Melfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så ind til nu. Men aftens program for i aften, det er jo som sagt her fra 18 til 19 med Nibe 19. Så fra 19 til 20, så kommer Kai Erik med From Me to You. Og så fra 20 til 21, der er der gratis musikønsker. Og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Og de to sidste programmer fra 20 til 21, 21 og 21-22, dem tager Karina og Dennis sig af. Men det er jo så programmet for nu. Men jeg vil så lægge ud med Sanne Salomonsen, og hun synger om misbrugt og forladt.

Ja, det var så her Sanne Salomonsen, og hun sang Misbrugt og Forladt. Så tager vi lige Flemming Gammelholm, og han synger om Kids Inside.

Ja, vi hørte her Flemming Gammelholm med Kids Inside. Så tager vi lige et par numre. Vi tager lige Lene Holme med Mississippi og Johnny Logan med Miss You Nights.

Ja, vi hørte først Lene Holme med nummeret Mississippi, og her til sidst, der var det Johnny Logan med Miss You Nights. Så tager vi lige Goomba Dance Band med Son of Jamaica, og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag torsdag den 6. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flowns Girl pensionistfanen, de er sådan så småt ved at starte op igen efter sommerpausen. På fredag den 7. august kl. 19.30 er der danseaften, og det er i Smedjen i Flowns Girl. Og ja, det er den 13. august, der er der tur ud af huset, og det er en torsdag. Det er en tur til Søparken i Dybred, og der går jeg ud fra, at man skal melde sig til. Så er der bankospil, det er Østerhornum Seniorer. Ej, det er så for sent, men den 19. august, der er der udflugt til Viborg. Og der tænker jeg, at der skal ske en tilmelding, men det har I nok fået at vide hvor. Så er der bankospil. Det er der bankoens venner, de holder bankospil i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Så er der fredag den 17. den 7. august. Klokken 10, sovnekaffe i Vadum, Sovnegård. Og søndag den 9. i 8. klokken 9 er det gudstjeneste ved Karin Christensen i Vadum Kirke. Den 19. august, der er der udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og det er års seniorer, der har det. Men ellers så spiller de jo bango hver tirsdag aften klokken 19 på Kæmperkrogen. Jetsmark Pensionistforening. De starter op med bango. Det gør de den 10. august, og det er kl. 14 på K's plejecenter. Men I kan jo stadigvæk spille krolf hver onsdag fra 13 til 15, når vejret tillader det. Og det er på Stadionvej 9 i K's. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg igennem hele forløbet. Og du kan kontakte mig på 52 37 81 92, og det er hilsen Agnes Rønager. Så er vi kommet til, til spilforsyningen. Samler du på Pokémon-kort eller sportskort, så besøg spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare en nysgerrighed, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj, og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os, der møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og er altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøge os i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du fået problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel? Er det gået i stykker? Ja. Så tilbyder vi, at hvis du køber tv hos os, og det er lyd og billede i Vodskov, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21, så kan du få et rigtig godt tilbud med all inclusive. Og når vi kommer ud med tv'et til dig, ja, det kan jo være, at din radio heller ikke er helt, som den skal være.
så kan vi jo hjælpe dig med den. Og skulle du have fået lyst til at komme til at streame, når du har fået et nyt tv, ja, det kan vi også hjælpe dig med. Hjælp til haven. For eksempel oprydning, hækklipning, ej, det er nok over. Beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling. Og vi er åbne over for andre opgaver. Du kan kontakte os på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kan jeg holde have? Ja, det er et tilbud til dem, der eventuelt har et stort hus, man godt vil af med, og hen i noget, der er mindre, noget helt andet. Det er nemlig et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625, og så kan du få masser af mere information. Og så har vi jo i morgen aften fra 19 til 20, der har vi den nysgerrige mikrofon. Og der har Birger Johansen en snak med René Damgaard. Det vil så sige hans kunstnavn.

Ja, vi hørte her Dorte Kollo med Sande Helte. Før den, der fik vi jo servicemeddelelsen med Bente, som hun havde indtalt og oplæst og redigeret dem. Og så lige før servicemeddelelsen, så fik vi Goombay Dance Band med Son of Jamaica. Så tager vi lige Britt Larsen med Mit Dear Susammen. Sammen.

Ja, det var Britt Larsen, der sang Mit dir zusammen. Så tager vi lige Jeanette Håkansson med Du får den kolde skulder.

Jeanette Håkansson med Du får den kolde skulder. Så tager vi lige en smut til København. Joey Moe, han synger i hvert fald om Miss Copenhagen.

Ja, det var Joey Moe, og han sang om Miss Copenhagen. Så bliver det Lis Sørensen, mit billede af dig.

Lis Sørensen, var det her med mit billede af dig. Så tager vi lige Thomas Helmig med modvind.

Ja, det var Thomas Helmig, der sang om modvind. Så mit det sidste stykke, jeg har til jer nu her, det bliver Lotte Risholdt med Mockingbird Hill, og derefter så kommer Kai Erik med From Me to You, og vi lyttes ved klokken 20.

Velkommen til From Me to You. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Med mig, der har den amerikanske Billboard Hot 100-liste, en liste, som udkom ugentlig i USA, og viser de 100 mest populære numre i hvert fald. Jeg tror, det er ifølge salgsstatistikker, den bliver udfærdiget. Og som jeg plejer, så spiller jeg kun de ting, de nyheder, som var på den her liste. Og jeg kom til listen fra den 28. maj, og der var 17 nyheder på den liste, og jeg har spillet de to af dem, og påbegyndt på den tredje. Der fik jeg spillet sikkert halvdelen sidste gang. Og jeg fortsætter selvfølgelig der, hvor jeg slap sidste gang, og det var med Ike og Tina Turner, med et nummer, der hedder River Deep, Mountain High. Og ja, som jeg sagde, selvfølgelig skal vi lægge ud med det nummer, som vi sluttede med. Så jeg skal lige have gjort klar her og have den her afbrudt, så vi kan komme til at lytte til Ike og Tina Turner med River Deep, Mountain High.

River Deep Mountain High var det her med Ike Turner. Det næste nyhed på listen, det er med en dame, der hedder Jeannie Seely. Og titlen på sangen, det er Don't Touch Me.

Don't Touch Me. Det hed nummeret her med Jeannie Seely. Det næste nyhed er med en gruppe, der hedder Four Tops. Og titlen på den sang, vi skal høre, det er Loving You Is Sweeter Than Ever.

Det var Fortops. Fortops og Loving You is Sweeter Than Ever. Det nummer. Jeg må lige bladre lidt tilbage. Og så kommer vi til et nummer, som faktisk kommer to gange lige efter hinanden. Og derfor har jeg valgt at lige gemme det ene af dem med det sidste nummer, som vi har af de her nyheder fra den 28. maj 1966. Det er nemlig et nummer, der hedder Younger Girl, med henholdsvis The Handels og The Critters, der er på den amerikanske Billboard Hot 100-liste. Og pludselig nok, nummeret det er faktisk skrevet af John Sebastian fra Loving Spoonful, så det skulle da ikke undre mig, om den så senere kom, måske næste uge eller ugen efter, med John Sebastian. Jeg ved det faktisk ikke, men det vil tiden så vise, men den er i hvert fald i de her to versioner, med henholdsvis The Handels og The Critters. Men her i første omgang, der skal vi lige høre The Handels med deres version af John Sebastian's nummer, der hedder Younger Girl.

det var Younger Girl med Hundles, The Hundles, og deres version af nummeret, som sagt skrevet af John Sebastian fra Lovin' Spoonful. Men det kan jo være, det er ligesom med The Beatles, når de udgav en LP, så stod grupperne jo i kø for at finde, er der noget, et nummer der, som Beatles ikke udgiver på en single, der, så snor vi lige den og laver en version af og får hit med. Og det lykkedes jo også her for både Hundles og The Critters og få et hit med Younger Girl. Men The Critters, deres version, den kommer vi til senere i udsendelsen. Det er sådan lidt dumt, synes jeg, at spille sammen nummer to gange lige i træk, lige efter hinanden. Og vi skal videre, vi skal med The Contours. Det var dem, der havde et nummer, der hed Do You Love Me, som Brian Poole og Tremolos fik et rigtig stort hit med i England, og Dave Clark Five for øvrigt også. Men her er de med et nummer, der hedder Just a Little Miss... Just a little misunderstanding. Så værsgo til The Contours.

Just a Little Misunderstanding. Det hedder nummer her med The Contours. Så skal vi lytte til en dame, der hedder Jackie Di Stjernan. Ikke at forveksle med Del Stjernan. De har slet ikke noget med hinanden at gøre. Og det er kun, ja, hvad skal man sige, der er kun noget af navnet, der er ens. For hun hedder faktisk Di Stjernan, det er et ord. Jackie Di Stjernan, hun skulle føre det nummer, der hedder Walk in the Room, som mange andre tog op, blandt andet Searchers, vil jeg have et stort hit med nummeret. Sander Samuelsen havde for også et hit med nummeret. Men her er det altså dem selv, Jackie Di Stjernan, vi skal høre. Nok ikke med nummer, hun selv har skrevet, tror jeg ikke. Nej, det er Burt Bacharach, der har skrevet det, og står der Hal David, der har skrevet det her nummer, som hedder Come and Get Me.

Come and get me. Det hedder nummeret, hedder noget Jackie D. Shannon. Det næste lyd er med Ray Charles. Og ja, det lyder lidt voldsomt, den titel her. I hvert fald, hvis man ved, hvad stoned det står for. Jeg ved ikke, om det er det, han synger om, hvis jeg skal være helt ærlig. Men her er det været Rolling Stone, der har sunget det her nummer. Der har jeg ikke været i tvivl om, hvad det betyder, når han skal synge her et nummer, der hedder Let's Go Get Stoned. Men Ray Charles er det, og nu skal vi høre, hvad han synger om. Jeg har faktisk ikke lyttet til teksten før, så nu kan jeg prøve at sidde og lytte med. Men Ray Charles, Let's Go Get Stoned.

Ja, man kan sige, at det er i hvert fald lidt anderledes end de så vanlige numre, vi sidder og lytter til her på hitlisten, eller fra hitlisten. Men det var altså, hvad var det, han hed? Dickie Goodman og Batman and his grandmother. Vi skal have de Wilson Pickett. Og han havde nogle numre, der drejede sig om tal, eller titlen var nummer tal. Her er det også tilfældet med 99.5, og så står der punkt 2. Lad os lytte til Wilson Pickett.

Wilson Pickett og 99½ won't do. Vi skal have fat i The Isley Brothers. Hvis der er nogen, der ikke kender Isley Brothers, så var det dem, der oprindeligt lavede det her nummer, der hedder Twist and Shout. Men det var jo kun indtil Beatles og Brian Poole og alle de andre engelske grupper, de fik fat i nummer der. Så var det sådan set dem, der løb med hele succesen på den. Og det var jo faktisk det nummer, som den her Decca producer, han blev verdenskendt på. Da han faktisk kasserede The Beatles, da de var det test hos Decca. Der blev det nævnt, da han havde hørt, at nummer der Twist and Shout der, det sagde ham jo ikke rigtig noget. Men det gjorde det så hos Parlophone, tror jeg, det var det. De gik til Beatles i stedet for, og sammen med George Martin, produceren, fik kæmpe succes. Og det kender vi jo alle sammen til. Men altså, at Beatles, de fik succes. Men vi skal have fat i Isley Brothers. Take Some Time Out for Love, hedder det nummer, vi skal høre med dem.

Take Some Time Out for Love. Det hedder nummer her med The Alley Brothers. Det næste nummer er med en gruppe, der hedder Mitch Ryder and the Detroit Wheels. De har et hit med et nummer, der hedder... Jeg tror, de kaldte den Ginny. Ja, det var i hvert fald det der Little Richard-nummer der i, og så, ja, der var et nummer mere. Ja, så hen vi her for øvrigt også lave en kopiversion af nummeret. Men det er ikke det, det drejer sig om i dag. Det er et nummer, der hedder Breakout. Vi skal høre med Mitch Ryder and the Detroit Wheels.

Breakout. Nummer her med Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Det næste nummer er med Al Martino. Og efter teksten at dømme, der skulle det være et tysk tekst. Med tysk tekst, hvis jeg er sikker på det. Vente rigtigt. Det er nemlig et nummer, der hedder Wiedersehen, men jeg tror nok, han synger på engelsk.

Auf Wiedersehen hed nummer her med Al Martino. Temptation var også ny på den her hele liste fra den 28. maj. Ja, det er 1966. Med et nummer, der hedder Ain't Too Proud to Beg.

0: Ain't Too Proud to Beg. Det var Temptations, vi hørte med det nummer. Og så kommer der sådan lidt anderledes måde at spille nummeret på. Og det er så ikke helt rigtigt, det jeg siger, fordi det er den rigtige version, I skal høre. Men I får bare med, hvad der foregik et halvt minut før de indspillede nummeret, og den sad i kassen. Så I får lidt snak med, lidt studiesnak og lidt klimpen på instrumenterne, hvor Jay and the Americans, de skal spille og synge et nummer, der hedder Crying. Men I kan da bare lytte med i, hvad der foregik lige inden nummeret, de sad i kassen.
1: Where's the group? Come on, let's go, group. We're rolling, here we go.
2: And don't expect me to hit that end thing now. I'm not in.
1: Hit it. There we go.

var Jay and the Americans med Crying. Og hvis I synes, at nummeret lød lidt bekendt, så er det nok ikke uden grund, fordi det er nemlig skrevet af Roy Orbison, og han har garanteret også haft et hit med nummeret. Men her var det altså Jay and the Americans med Crying. Så har jeg gemt et nummer med The Critters, fordi der er ikke flere nyheder på den her liste, jeg sidder med. Vi har jo igennem, var det ikke 17, jeg sagde indledningsvis, at der havde været den dato der, den 28. maj. Der var 17 nyheder, ja, og der var to numre, der hed Younger Girl, og de kom faktisk lige efter hinanden, så derfor har jeg ligesom splittet dem lidt sådan, at jeg tager det sidste af numrene her til slut. Vi skal høre The Critters med deres version af Younger Girl. Altså, det var det nummer, der var skrevet af John Sebastian fra Lovin' Spoonful.

det var The Critters med deres version af Younger Girl. Så rykker vi frem til den 4. juni, og så plejer jeg jo sådan set at gå over og præsentere den engelske del af deres top 40 hitliste, men der er jo ret langt lige tilbage af den her udsendelse, så jeg synes, jeg vil vente med at starte den engelske top 40 op det næste torsdag. Så jeg tager lige nogle numre her fra den 4. juni 1966 på den amerikanske Billboard Hot 100. Og det første nummer, det er Jack Jones med et nummer, der hedder The Impossible Dream. Og jeg skal lige have grønt lys herovre. Sådan.

Ja, det var The Impossible Dream med Jack Jones. Vi kan lige nå høre lidt af det næste nyhed. Det var et nummer, der hedder Neighbor, Neighbor med Jimmy Hughes.

Ja, vi toner lige så stille væk fra Neighbor Neighbor, men jeg lover, vi skal nok starte op med den næste torsdag, når jeg starter From Me To You op. Som I kan høre, er The Beatles i gang, og det betyder også, at jeg har brugt en time her på min musik fra 1960'erne. Helt præcis 1966, kanskje vist den 28. maj og 4. juni. Jeg er tilbage igen næste torsdag med mere musik fra den 4. juni, eller ikke den 4. juni, der tager vi hul på den engelske top 40 hitliste, og hvad der var nyheder i juni måned i England. Så den tid, den glæder, som Jørgen Mygler, som plejer at sige. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god

0: Yes, så har jeg fået min makker herover på den anden side til gratis musik.
1: Ja, det er Dennis.
0: Ja. Jeps, men vi skal jo i gang med det.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er jo som set alle numre, vi plejer at sige.
1: Ja.
0: Jeps, men vil du lægge ud?
1: Ja, Dennis. Jeg lægger ud med dig, Gunhild. Vi skal høre Guitar Finn med Den Jyske Pige.

0: Ja, goddag. Må nok kunne komme til at snakke med Tage.
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, en sekund.
0: Tak.

0: hjem med mor og med.
1: Så skal jeg spille for dig, Inger. Du gerne høre Birthe Kjær af Hele mit hjerte.

fest. Jeg vil hellere kaste og ræres ind og være gæst. Men

Så skal jeg spille for Carsten. Du skal høre Lille Palle med Flyv ikke højere, og derefter så kommer der lige servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 6. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Flagenskjold pensionistfanen, de er sådan så småt ved at starte op igen efter sommerpausen. På fredag den 7. august kl. 19.30 er der danseaften, og det er i smedjen i Flagenskjold. Og ja, det er den 13. august, der er der tur ud af huset, og det er en torsdag. Det er en tur til Søparken i Dybred, og der går jo ud fra, at man skal melde sig til. Så er der bankospil, det er Østerhornum Seniorer. Ej, det er så for sent, men den 19. august, der er der udflugt til Viborg. Og der tænker jeg, at der skal ske en tilmelding, men det har I nok fået at vide hvor. Så er der bankospil. Det er der bankoens venner, de holder bankospil i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Så er der fredag den 17. den 7. august kl. 10 sovnekaffe i Vadum Sovnegård. Og søndag den 9. i 8. Kl. 9 er det gudstjeneste ved Karin Christensen i Vadum Kirke. Den 19. august, der er der udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og det er års seniorer, der har det. Men ellers så spiller de jo banko hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkron. Jetsmark Pensionistforening, de starter op med banko. Det gør de den 10. august, og det er kl. 14 på K's plejecenter. Men I kan jo stadigvæk spille krolf hver onsdag fra 13 til 15, når vejret tillader det. Og det er på Stadionvej 9 i K's. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg igennem hele forløbet. Og du kan kontakte mig på 52 37 81 92, og det er hilsen Agnes Rønager. Så er vi kommet til, til spilforsyningen. Samler du på Pokémon-kort eller sportskort, så besøg spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrighed, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj, og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os, der møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og er altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøge os i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du fået problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel? Er det gået i stykker? Ja. Så tilbyder vi, at hvis du køber tv hos os, og det er lyd og billede i Vodskov, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21, så kan du få et rigtig godt tilbud med all inclusive. Og når vi kommer ud med tv'et til dig, ja, det kan jo være, at din radio heller ikke er helt, som den skal være. så kan vi jo hjælpe dig med den. Og skulle du have fået lyst til at komme til at streame, når du har fået et nyt tv, ja, det kan vi også hjælpe dig med. Hjælp til haven, for eksempel oprydning, hækklipning, ej, det er nok over. Beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling. Og vi er åbne over for andre opgaver. Du kan kontakte os på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have. Ja, det er et tilbud til dem, der eventuelt har et stort hus, man godt vil af med, og hen i noget, der er mindre, noget helt andet. Det er nemlig et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625, og så kan du få masser af mere information. Og så har vi jo i morgen aften fra 19 til 20, der har vi den nysgerrige mikrofon. Og der har Birger Johansen en snak med René Damgaard. Det vil så sige, hans kunstnavner, det er Ræ. Han har været vant til at arbejde som FSO'er, men fik ideen til at lære at spille guitar og skrive tekster, og det skulle selvfølgelig jo være børnesange. Så i dag, der er han professionel og lever af at optræde rundt i Danmark. Hospitaler, lejeland, byfester, børnefester, Lalandia, ja, han er næsten fast i hver ferie. Også på tv's børneprogrammer. Så prøv at lytte med i morgen fra klokken 19 til klokken 20. Der kan I høre, hvad han går og laver. Det var da en servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger jo tak til Bente, som har indtalt og oplæst og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Ja. Så skal jeg spille for dig, Kenneth. Du gerne høre Rocking Ghost med Belinda.

0: Ja, det var jo så det sidste gratis musik for i aften.
1: Ja.
0: Men der er jo gratis musik næste torsdag.
1: Ja.
0: De skal bare bestille det om onsdagen.
1: Ja.
0: Det ja.
1: Ja, I skal høre Kim Larsen med Volvo Volvo og Duran Duran med A View to a Kill.

0: Ja, det var Kim Larsen med Volvo, Volvo og Duran Duran og View to a Kill for en James Bond-film.
1: Ja, med det sagde vi og snakket om. Mm? Ja. Vi skal høre Claus og Servants, og de har sådan en Ferguson.
0: Ja.
1: Ja. Og så skal vi have Vivica og Henrik Nørlykke med Du er perfekt for mig.

0: Ja, først der var det Claus og Servants med Min Ferguson, og så var det Vivica og Henrik Nørlykke med Du er perfekt for mig.
1: Ja, så skriver Anne Linnet med Visker jeg dit navn, og The Rolling Stones med Respectable.

0: Ja, det er det.
1: Anne Lennon med, hvis jeg visker dit navn, og The Rolling Stones med Respectable.
2: Ja, så tager vi lige en tur på Zanzibar. Det skal vi med René Frans.

0: Ja, det var Pelle Belli, tag mig som jeg er, på engelsk hedder I love you more than I can say.
1: Kan du så huske, hvem er nu er det med?
0: det kommer.
1: Det kommer. Vi tager lige en omgang øl, men det er ikke, fordi vi skal sidde og drikke
0: det. Nej.
1: Michael Korb, han synger om øl i stride strømme.

0: Ja, det var Michael Korup, der sang om øl i stride strømme.
1: Så skal vi høre Striplers med Kom Hit Fantomet.

0: Det var Striplers med mor med Kom Hit Fantomet.
1: Ja, nu sad vi lige og snakke om det.
0: Jamen, jeg fandt frem til, jeg tror, jeg lige Sawyer.
1: Ja, det mener jeg nemlig også, det er. Men dem må de høre en anden gang.
0: Ja, det må de. Det er ikke lige et af.
1: Ej, ikke lige i dag. Ej. Vi skal høre Blyfri 95. Vil du danse med mig?
2: Goddag, du. Vil du danse med mig?

0: Ja, vi hørte her Blyfri 95 med Vil du danse med mig?
1: Ja.
0: Ja. Så er vi også ved at være til vejs ende for i aften.
1: Det er vi.
0: Men jeg har lige programmet for i morgen.
1: Ja.
0: Fredag. Og det er jo som sagt Midtfjord, som starter ud fra 8 til 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med blandet musik. Fra 13 til 14, der er der fredagsmix. 14 til 15, der er der Michaels pladeparade. Og så kommer Nibe 19 jo på igen og sender fra 18 til 19 med Nibe 19, og det er blandet musik. Og så fra 19 til 20, der er der den nysgerrige mikrofon. Og fra 20 til 21, så er der genudsendelsen af Dansktoppen. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi siger bare tak for det i aften.
1: Og sov godt.
0: Og sov godt, og ja. Det gør Bamse også med. Ja. Tak for i dag. Ja. Sov godt.